0: feet and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.
0: Привіт, Liberty City! Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом! Hello, Liberty City! Hello, Hau Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars! Truly, we love Liberty

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойва!

0: Сука, Лохи!
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: You're partying with some friends. After 3 days of smoking ice and swapping partners, a man's got to get some shut-eye. Maybe you left the gas oven on or fell asleep smoking a cigarette. And next thing you know, boom! You're homeless and wanted for manslaughter. Not with Vig Insurance. Call one of our claim representatives immediately and we'll deal with the law and forensics and get rid of any unfortunate evidence or unwanted allegations. You've just lost a home and some close friends. Why lose your freedom? Vig Insurance. Because freedom equals peace of mind.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо! I hope you are enjoying your new wildlife in this new wild west country.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!